Brussel. Maréanlis na slite go dtacaíonn an Eoraip leis an galtúir ins na háiteanna san. Sí Parlament na Eoraipe a chur an podcraoladh sa de láthair.

0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níc na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Títo zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.
1: V dan episodju mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil qed nagħtu ħarsa lejn waħda mill-karatteristiċi fundamentali li permezz tagħhom taħdem l-Unjoni Ewropea, it-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Forsi diġà familjari magħhom. Iżdejja nsiru nafu aktar dwar x'inhuma u għaliex huma daqshekk importanti. Trattat tal-Unjoni Ewropea huwa ftehim legalment vinkolanti bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-trattati jistabbilixxu r-regoli tal-Unjoni Ewropea kif taħdem, x'tista' u x'ma tistax tagħmel u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Meta pajjiż jiffirma u jirratifika trattat tal-Unjoni Ewropea, huwa jaqbel li jsegwi r-regoli stabbiliti f'dak it-trattat. Dan ifisser li jirrispetta l-liġi tal-Unjoni Ewropea, jikkopera ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u jaħdem magħhom f'istituzzjonijiet kondivizi bħalma hu l-Parlament Ewropew. L-obligi stabbiliti fit-trattati huma vinkolanti, il-pajjiżi jridu jsegwu r-regoli. Madankollu l-Unjoni Ewropea għandha wkoll testi mhux vinkolanti, per eżempju dikjarazzjonijiet politiċi u linji gwida li jistabbilixxu direzzjoni għall-azzjoni futura. Iżda r-rati tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jinfurzawhom.
2: L-istorja tal-Unjoni Ewropea hija storja ta' pajjiżi li naqdu flimkien wara l-gwerra biex jibnu l-paċi u l-prosperità. Kollox beda fis-snin 50 ftit wara l-ispiċċat it-tieni gwerra dinjija. L-idea kienet waħda sempliċi, iżda qawwija. U affer inqas probabbli li pajjiżi li jaħdmu flimkien ekonomikament jerġgħu jiġġieldu kontra xulxin. L-ewwel pass importanti sar fl-1957 bit-Trattat ta' Ruma. Dan it-trattat stabbilixxa l-Komunità Ekonomika Ewropea li kellha lan li toħloq rabtiet aktar mill-qrib bejn l-ekonomiji Ewropej u tseħħi l-ostakli għall-kummerċ. Lan kien li jinħoloq suq komuni fejn il-prodotti in-nies, is-servizzi u l-flus ikunu jistgħu jiċċalqu liberament. L-Unjoni Ewropea kif nafuha llum kienet għadha ma ġietx stabbilita, iżda dan it-trattat poġġa l-pedamenti għaliha. Naqbżu malajra l-1999 u nilħu punt ta' bidla, it-Trattat ta' Maastricht, magħruf ukoll bħala trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan kien il-mument meta twieldet uffiċjalment l-Unjoni Ewropea. Dan it-trattat mar li liem mill-ekonomija u introduċa unjoni politika. Barra minn hekk wit-tattrieq għall-munita unika, l-euro, u tagħna l-kunċett taċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan kien ifisser li n-nies ma kinux biss ċittadini ta' pajjiżhom stess, iżda anke tal-Unjoni Ewropea nnifisha, bid-dritt li jgħixu, jaħdmu u jivvutaw mingħajr frontieri.
1: Fis-snin ta' wara l-Unjoni Ewropea komplet tikber u tadatta ruħha. It-Trattat ta' Amsterdam li ġie firmat fl-1997 introduċa bidliet biex jgħin li l-Unjoni Ewropea toopera aktar faċilment u ħejjija biex jissieħbu pajjiżi ġodda. Il-Parlament Ewropew nata wkoll aktar seta' u bekk l-Unjoni Ewropea saret aktar demokratika u aktar responsabbli lejn iċ-ċittadini tagħha. U fl-2007 kien hemm it-Trattat ta' Lisbona. Nistgħu nikkonsidrawh bħala l-aktar aġġornament riċenti għall-Unjoni Ewropea. Dan it-trattat issimplifika t-teħid tad-deċiżjonijiet u saħħaħ ir-rwol kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. barra minnek li l-Unjoni Ewropea għamilha aktar trasparenti u ta' President tal-Kunsill Ewropew full-time u rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. Fi klim ieħor, l-Unjoni Ewropea issa għandha tmexxija aktar b'saħħitha fix-xena globali.
2: Il-Parlament Ewropew ma jiktubhomx it-trattati iżda għandu rwol kruċjali fit-tfassil tagħhom. Jagħti vuċi liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u japprova ħafna mill-bidliet li jġibu magħhom it-trattati. Maż-żmien, it-trattati taw aktar seta' lill-Parlament, kemm fit-tfassil tal-liġijiet, fid-deċiżjoni dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fl-għażla ta' tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Parlament huwa involut f'kull bidla li ssir fit-trattati. Fiwaqt li l-gvernijiet jinnegozjaw il-bidliet, il-Parlament jiġi konsultat u jrid jagħti l-opinjoni tiegħu. Fil-qosor, it-trattati tal-Unjoni Ewropea huma l-pedament ta' dak kollu li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Huma ftehim vinkolanti li jsawru kif taħdem l-Unjoni Ewropea, mill-kummerċ u l-flus sal-politika dwar il-klima u l-prinċipji demokratiċi. Fi ftit kliem, hekk kif tevolvi l-Unjoni Ewropea, jevolvu wkoll it-trattati tagħha. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Iskrilu uħna duħid nejnti xorpeg id kħuannus agus navidi għalu, agus is principal duħid ħartum xartu panusħa nejnti xied. Maċin fejn bien iddi għalu fawsa tajlu intin sa nejnti sfejn agus ar fudan dawin ugan iddina lesbiaħa, eraħa, deginesaħa, trasinxknaħa, iduħinesaħa agus attaħa. Ta rajnti li xiega nejnti sofaħ kħunan tiddi għalu a xorog. An cosbóra taiganentas na sochi inis quimshihia urbert ina feid le gachéinia marachtant maris mian lo féin agus gra ahuart da rao adina ganean agla. Ta vigeistuk le, ag ardu an chaidain rachtiach nias far. In san agranza, plean mid an cobach a gwena na dialaha ar vaun an chineas cleanta nuna féin ulach da inchna. Bien a chuine lesbiacha, éiricha, déchinéasacha, trasinsnacha, idrachinéasacha agus atacha doling lec fós le sóracha chórasacha ar a gearta déna in galóra áitna ar fod na crinne. Tá dlithe idr ialachacha a galóra tíortha a nochtan na dínasan don bhfuil go ngáfaríad, go maróafaíad, nú go bhfuil ngáisiad fhréigan nú pianáis dhéana eile. Is anan na dlithe san agus bagart do láinte isecúil agus hicóilíoch dhéana eile DTIA. Tá gníomhartha gnéasacha talúla idir daoine den chinéas céanna neamhdleathach i thart ar 60 tír chur a gás. Gearrta tréimhsí príosún, fináilacha agus pianáis eile ar dhaoine LADTIS na tíortha san. Gearrta pianáis an bháis ar gníomhartha gnéasacha talúla idir daoine den gnéas céanna is 6 tír ar a laghad. Siad san Éamon, Uganda, an Arab Hádach, an Mhóratáin, an Iráin agus Brunei. O gawith sa tridiog ta dlihe nua rita ag rhaen tírha chun cadra vidar dina da gynneas ceana a chwyrw lŵ. Ta na náisio neantaha agus grwpi am chiartan dina ele tereis na dlihe san a chayna. Ta bêm lagha ka airn vierik gyr feidlis an saart rachtiach da san tímplacht fagroch a chrahu ina spragta homophobe agus cwyrin a fua. Ta an kawandnus agus an aram dan eag suilucht a grí lor an chunsg lorapig. Se sin an chóis gúil reintas na dlithe fri idir dhéalathe is faising air dan chuthair bhaim ag an aantas orpach. Spragta gach balstad gan barta dlithuile, polatuile agus airgadais a chur bhaim chun an fhréigan, fuachaint agus imalú a chórach. Sa bhreise sin chuan an taontas cearta daoine LADTIA chun cín ar fud an domhain. I bhithe fiche dúirt an comisionar orpach am chuannas Helena Dalí.
4: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
3: Ní féidir glachalais go gáad rhaoine fólinta san slíga marantiad. Uaranta mar ítariad fiú. Nartíon an méadatá tailúin dain rathárecha agus dain rathúracha, ma ying a bhailtucht chan lenointa raig ag opar ar son na bobl LADTIA ar fud na hórpa agus níos fudé géin agus a mar seoil lo. Fiú nó nach mian fáilta roing bíon isagain gúil an rud ceartá ianavagain.
4: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
3: In a hantason, a vehe fehet and cheador reeve glachen commission orpach a strategic coig bliena chornus LRDTIA, a reven commissioner Dali fragrachaste. Vi rean bart in sonaira vincent strategic son, a gerra reemshe. Dolang lekle hit a yellow a gunadina LRDTIA, a savaltuk the chintu, sochaha oiltian revrina LRDTIA erbert, agus a ve ma chion rodi in son aile ve chornus dorina LRDTIA fodna crinna. Tá bonus cliú le gan obair leanúna chutá duineh chun an homophobe, an trasoibe agus an déoibe a chóraach. Ní hóáine ganaí anéantais ach i gceart am cheart a bonúscha an éantais chomá. Bhí sin an chéad cheart idirnáisiúnta am cheart an duine ina chuig cos sanráite ar irdialú ar bhonn an chinéas cliánta. Mar sin féin ní leor an tlí san an féin chun cuairsaí athrú. Is amí seis cléanta a dhéantar gona dhéana les bíocha, éiricha, déchinéasacha, trasinsgnacha, idirchinéasacha agus aticha. Táilíon Ida Bale, Fréigan Fisicúil agus Imalú in ár sochaí ar bhán le húil curagás. In san éantas féin, mas an duine as gach bert gúil idirialú a gona dhéana éiricha, les bíocha agus déchinéasacha a táilúin go fór lahan in a dír. De bheith thurvé óra bharaméadar frithehé cethair, dúit nach mór seachtar as denúir orpach gur cheart gombeocht na ceart a chéanana ag dhaoine LRDTIA agus atá ag dhaoine heitrigh inéasacha. Déanta gan céad don chéanana de bhaointe na hárpa, gur cheart pósa idir dhaoine den chinéas chéanana a cheadú ar fod na hárpa. Nuair dhéanta cúmpráid idir an méid san agus an tuairscáil dhearnach ó feithe san éideag, is féidir a eiscint in anóin méadú ar an bhuachaint sa saol mór agus ar na meán thóisialta agus in anóin gur glachadh dlithe idirdhealaithe i dtíortha óil an pholing agus an ongáir, go bhfuil glacha níos mó measc phointe na hárpa le dhaoine LRDTIA anois ná mar a bhí cúpla bliain óin. I bheith féh hén chlach an Pharlaiment rún chumá ina darbhíod gur limistéir saoise do dhaoine LRDTIA é an taontas ina bhfuil saoise gachéine maraachtant mar is mianló is sochaí chuimseoch. Ba heachtúcht láidir é sin dos na rialta san a thugaisteach reachtaíoch do gona dhaoine LRDTIA. Tá ard tarraingthe ag an aontas chumá ar stad na dhaoine LRDTIA leis mar don aontas agus ar an gáta ann na chinntú go dúirfa ard chuí ar a gás ó thaobh nósna meachta tarmanda. Is féidir hidí alú táilúint in éanáid agus an éon chuid den saol. Má thránnig an aontais ní mór don cearta agus foláine ga chéine timpplair a chosint, agus ní mór don dúa chahabh le feibanna a réiteach. Is féad le éisteachta tuile podchéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Hárpa. Siad Maria Corina Machado agus Edmundo González Urrutia buirtóirí húis sacra am hirse smaointeoireachta feithe féh ceathair atá brona ag Parliament na Hárpa. Is eisim láirí de bhaointear Venezuela atá ag cóireach leistig agus leis mud an tír chun an tír se agus an déanlachas a bhanú, iad Maria Corina Machado ceanar an bhórsaí déanlachacha i Venezuela agus Edmundo González Urrutia an tuchtra an tofa. Bhuaigh Maria Corina Machado na toghchán tosaigh go bhithe fé trí. Ba cheart go gcéadóch sé sin go mbeadh sin an seasamh mai iarrthóir an rasúra réon laithigh i dóchain uachtaránachta feithe fé ceathair. Ach nuair dhícháilaigh an réisiúm i Venezuela gan chuisí ó ifig fa bli a heile bhú, anam níag Edmundo González Urrutia mar iarrthóir. Roimh na toghchán a tharla mí uail feithe fé ceathair thar le cur féh chois for leathan, dhícháilaíodh go leor daoine sa saol polaitiúil, gabhaigh go leor daoine, agus tharla go leor sáirithe ar cheart an duine. Dógur uachtarán reatha Venezuela Nicolás Maduro go raibh an bua ag aon sna toghchán, ach chuir brannadóirí neamh splacha na náisiún aontaithe na measc i gcoinne na dtarthaí. Dáthan Parliament na Hárpa Edmundo González Urrutia mar uachtarán tliostanach Venezuela i rúna ghlach si a mí bhean fór feithe fé ceathair. Béigean de Maria Corina Machado dul i bhealach agus agla a thanama orthaí mar gheall ar agóidí agus cur féh chois polaitiúil. Ar an dara lá de bhí bhean fór feithe fé ceathair, d'eisigh cuairt i Venezuela barántas go bhála de Edmundo González Urrutia rud a cháin an pobl idirnáisiúnta. Bhog sé chun na Spáinne áit ar tugadh tearmandó. Bíad sa alanas an dá uma hóréile ar an ghearlista. An Cumann Israelach Women Wage Peace agus an Cumann Palestínach Women of the Sun agus an mana hóri fé seach, a bhfuil sé mar aimeacha an tíocháin a chur chun cín sa bhean ar thar,
5: As an doctor Gubad Ibadoglu, Akadorgs Gnevi, a gun the Camlerachta on Azerbaijan, a gog of Vihefe tree to raise to Chunskal Alagas Gosh na Azerbaijan a Choine, Agus Karhanoch the Vanuk on Akfuni Publi a Gudug a Hortarash. Kurg Dor Sakharovim Hirsha Smintorach der Bun in Nedjagochtoch, Konomosaleru the Rhina Einer, Agus Dagriachthi, a Chosni and Kjartan Dinner, Agus Sirshi Banuscha. Tashe anamneha in anor Andrei Sakharov, physikor agus asentor polituil sovedoch, agus ta 20 mila euros a doishkishtu. Ta an podkwela saar faile gera hanga ifigwili is fihid an anta shorpeg. Is fihid lat eishtuk de tila podkwelti ar Europarl Radio, Radio Graesain, Farlament na Horpa.